0: بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ماني ماين الله تباي بركة لوافان ديك أدتيا كوري كانتكو بركة تباي مچا لوافان ديك أدتيا دمفرينج غلون هيوغوتوغا دمحتوافان ديك
1: ilmi nurung hittang aro kurwa dedunige bajverikama magu dakkade
2: tulaheo futunteri ufa verdirulmaka rasta fahikotte
1: ummidu akoddi ekani verikam filuade
2: divehrajchege adu
1: engha 4149 kilohertz medium wave
2: 89 megahertz fm band ہم کشورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رویے اس ویدیا امت کے میہ کو
3: اسلامی قوم تک گمی دنے گو تنگ عمل کرے من دانی دنگو تی حق نوابای کا دیوی جکن فہم می انگونی دیم فہم انگونی این وجہ کم گاوانما ایز مرنگ تیرے گا دیگو تکن ایبا اشارہ کرے فاوے
4: فقہ سنن
2: کم میں حکر دو ہے گے من در کری اگار گڑی فرن رہے
5: انگا سترستے کا 49 کلو ہرٹس میڈیم ویو آدھی 89 میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
2: ہمائے گنی دیوے ہی رات جے گیا ڈوں
5: انتظار کو لبا
6: ماما حالو کی ہنے
7: الحمدللہ داری فلو مینگے حالو کی ہنے تا
6: احرم میں مسرانگل ماما کھونکا میں تتی کولنی گینے ماما احرم میں آتا
8: ماما تی ہا بورکم اولے انکا میں نے احرم میں تی کن کولا فانا
7: داری فلو میں ہائی درانگڑے تیگو تا ماما گاتاں یاس ماما حالو بلالا ماما کے کانتت تا کھول دیتی ماما وارن اوفاوے
1: کم میں عمر کا
5: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوہی راجے کے اڑو انہا سترستے کے سالیس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو
5: اڈی ہنوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
9: گڑھ ہندو گڑھ فسٹ منٹ می تیوہ راج

0: شکریہ.
1: ورا ریت بنجے ورا دیگو بنجے ورا ریت کو میں کیال دینی ایما اسو میں باندے گئے بھائی ورا مہم میسج دیں گے اور یہاں کو دیمس مسیح کے کورم وان ایمینا یا نوا فاطمہ کانتا کورا گوتا ویہاویس رنگڑا اور یہاں کا میں ویس کورن دا میں باندے گا بوڑن علی اڑو آلا فمینی تنکوڑے بوڑو می ہے کہ میسا کا تیکو دیں گے ماما میں دتا میں kahala ofiha dami hege kantan honnaane goe honnam waane goe ekama kutikudin anan kurmaana ha maktikudin ves kitemme kudavias tikudin kura komme kame ves vara rangala vara furiha me kurmaane data ka gadinu je da masike kurmaane inge
0: laba
1: ehme ma baraka vara furiha me demaseke kolla vari te adias te fa minimali emme ma guru ata baraka ga nam ves data laughing program nimende magina irenne adu halang enache
0: labba
1: vakyalanege barakaya vakyavella fanikaves tikudena datmege faratumves varite hadiya ganesteena ganestefa hama kodukodu erkolektere baddal kollana ma

0: ربنا.
1: مہمان کمے ہتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمے. الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم. اللہ آئی آخرت دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے. صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے. امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے. امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گوتن. امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے. امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امی ہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائوڑے اچک بور اتر نکر میں تندو حور اتر وج نم ای صدقات کے. ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امی ہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے.

السلام علیکم فائی تو میں پروگرام آڈر سمنگ ہوری ہا بے فن مرحبا تنوا میں ہفتہ گز پروگرام آئے میں بدل کو لے اڑگن شت نسیم فائی ہی تمہیں میں پروگرام کی آفس تک آم رائے تو نہ فور کو تہ ہت میں تکا ہت میں تک ہو دان فاسے ہے کوئی تہ کی کو پہ کم بنی دنما آدھے آفس تکا گڑے معلومات فور کو تنما گنستے پروگرام ہے فائی ہی تمہیں میں سلسلہ میں ہفتہ پروگرام ہاس کو لافانی منسٹری آف یوتھ ایمپاورمنٹ اسپورٹس اینڈ فٹنس آ گڑے گتم اے منسٹری رائے تو نہ فور کو دمندا ہت میں تک کی کو پہ کما آدھے میں ہت میں تک ہو دان گت کے معلومات اڑگن میں ہفتہ پروگرام گنستے نا ಎಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಬದ್ದಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.